Maju hen y fryd, bryd ni wyl hir yn chylis y fyn sian. Tw'n wedi geisio ac le dynod yn y cialtyr i môr ys cymys i ddau logyn sy'n tîr. Na'r iasa fes ar rang, le hyn mwynt o'r sgola yta yn si hir yn sian ffach yn ymara ag y stil leidr da chod ych yn ymara ag bryd go cynta orna di jas y cryniau cart agus na ffocli gysiad gysoliar o ienw sian sgeithi hiol as bryd yn sian. Skaihi hi olie vis a gwynt an cied rian ele, Matt Cranach agus Jackie Daly ond lwyysga The Living Stream agus sio ghe fisa agus fwrst an ansbaraj na pisi sio as Merica sio Green Mountain Boys agus Light of the Moon na solos na galli.

0: La sport, la rink is like all. Smågalim gutjo, et hostel nu galive. Går du mile mile magi?
1: Ar cianar fadi bydd y geisioch dyn sy'n led donol o brenan agos tostan na gael efo gysul am grahenia sesion leis yn tebu dangwyd yn ystw ysgau. Ta se anas cerwg yn hochtyn ish agos eistr heis fe dangwyd glagbwych as le Brian Terry Macdonach a esoch sy'n eich olyn i fi en tîch le a cwreir mar chwyd ga eir yn y mod. Fi se hart

0: vaccinta chunne mar choiste agus go gan homlarí agus gan sport níos tábhachtaí go meach rásí mar sinán seach áran in líos sin
1: Na nach mór an dine amach a gúmra sa rása sin an sinar dere
0: Bhí chéar choroch sa sin sé raibh sé chu duine chuin choroch abair bhfuil víon sa gúmra chuileacht an abair bhfuil cleacht a bhaith acu chu sé sin a gól agus cúrú bairtin sin isteach sa gorach lob so bhí chéar a cíneán so bhí rása bu gúrt a chacu agus Ní hinn rá nach rá omíocht an.
1: Ní hinn rá, bai
2: Ni mae ni mae mor chol on.
1: Ni mae mor chol on. Ach ta feidr long gmal ac I mae chagi siwr.
2: Ta, ta feidr mor mitra ac I mae hyn. Ta, fi yn ysmion, mi cain sgymedi mae chlodwg yn ysmion. Fwy loch ni mae yn wad o'n. Ach ta cain sgymedi mae cwbl bod o gyrwys teach. Ys da stwym hyn. Ta yn ysmor yn ysmor yn Agus yn sy'n, ta mwyd I gwrsio gael hir yn ysbyn y boed hir yn sy'n tir. Mae'r diwmwyd hyn tir gan tawr. Chwydele gan safra, gwydele sergw cwygiol agos serwysyn. So fe, ta ffeilir o'r mynd I chanye, ta na choli ddiar I siach dyna. Agos mwyd tŵl gymor lys. Slomor, bai slomor boed, mwch fad y sas ein, ta slomor boed reiti. Sy'n y boed war, fach mwyd tŵl lebeidr, lech mwyd ddeg, mwch chyr y wad ond. Sy'n o'r dwyr o'n mynd I chacaeti. Agos, ia, wad, bai ar leid, Jag mag lite in kyrkan och ags när glöt jag I bögen sin tater sin gallo och närt så bin lite tid att ha gå hit dig till dig också men när glöt jag I mor bin det måste sjuk in igen så det är trebra komma ags am shit går det ags står ju så det bättre om gommon gommon in på så på jag så lackle sin kostia tjul tycker mot så det hade jag kunde är det kvar var ikon när kostia tjul ikon där en kommer hookar I tag mod I sharlin der shaft uns rushin mod I gal or kom mod kun mod ba tar all or sa er bond fall up kun mod I rate your fall up agus rate mod I kursa agus bin I kan kosti mod der satashin yana agus ta sen div kosti spros logus ka hat marshin sa bad nu vat I komon dem lena agus sa nis mo ach ochtin tishin satashi do nis mo spros la ach ginam kan smahani agus sa bin mod anwil kun kosti yachir agus trail mod David was love is love shen Fai bys mwyn sain iawn, ond hynna tre decryd lochio bod siol y hasw fi yna. Nid mwch o gwych yn nhw llial gwych, agos ma ond tu ddeir y siachtyn nhw tag o dono, dieta jordi chas i'r gymryd I'ch beidio gael lor yn y siachtyn, agos ta sias yn ar hyl eslo am liant, agos ta dyn I gobwyd, agos gwylio'r dyn I gobwyd yng ngail, agos tre decryd dyn I yn y mach, le fe mwch rhaid siachlog nhw dros yn lor yn y siachtyn.
1: Tá, agus ní le smachta ag ar sin?
2: Ní le smachta ag ar sin, ní.
1: Is bai an bád nú, bai sí le feicil mar sin ag na gáalt am níana?
2: Tá, bai sí rosmuc yn isa, dyr a siachta, nis a siad ein chéad chéad cyrwaar gyn sin I ddiam orta caetia, lochol am cilio trawr gylior, her ros fíl, agus bwaar am beidir ar son anna homon agus a chosti, os ad cohordi chos dasach lechol anna mi preile, agus beidio bwy chos, bai mi cahalo grif, agus Kiernan Grief, Bertie O'Donnell, John Ashley McNeil, maar die drie waren weer de gasten. Ze brachten daar McDonald's geles aan bij ons. Agus de grote Europa is daar gentje. Eenmaal Grief, fresh in hokkaud gewoon, beter hokkaud gewoon. Dat is voor met Agus Maria en Johan. Dat is het geweldig. Voor met Jontes, maar met iets kleiner hij voor met je. Als kind kreeg meer dan Jontes. Agus rood beetje naar Juan. Kast die eerste gedaan maar is er een toch goed met wat machine. Agus graag takje dan. Agus tamen van rood een toch wie maakt er een stress naar Billy, stress op Bobbly. Mae'n tîn ychydig ddech yn tîn, ffich I mil o'n ychydig yn y bwyl yn Islis agos hwg mae'n tîr I frin o Erna Farris hwg dar sy'n tîs ma gan homol yn stamwyd ffyr wych agos ta mae apel brodr o'n ychydig o'r tîn agos ta sy'n ys mwyn yn cael yn ymwyr yn rympe cyrn si gymorlis yn cyrn si gymorlis bin si ta sy'n tafod achos Allah mor sy'n gwntw nana gwrw ffwynt I wang ydi pwynt eri gwrs gypwy agos ta'n sawl achos ta sy'n dyn I mae'n tedd ymwyr cyrt o'r tîn sy'n lot yn ymwyr ta chyrwyr gan radio fersyn so ta'n trael o'n nŵl I gynti Agus, ia, ta mwydian sos dyle, agus sy'r eich ni mwydiach ta si go ni'n siach go bysig steach se san ta diar gron se colin o cetla, colin chlwbog ta pleile hyr eich ni mwydian agus far o trean eis gaibrw leis gaham aro agus sy'n ei mis fes I ganas ar agus enw warig na bod ori agus e hen y siol o rysyn agus ta'n dylan siar di wain ni'n seisgo ia, ta mwydian sos dyle, agus ta hwy maile cwnnw di
1: Gwyr o mil y magi bwrt, agos bais y bwysteir eich, le cwna dde, gwyr o mwy siachtyn sgi chod sy'n hwnnw, ach bais y bwysteir eich. Gwyr o mil y magi, mor I bryd brannach o chwestiwn lawn y gorwch, agos donol o hwnnw ni'n sy'n cael o'ch chwmwnd chwcari na galfe.
3: A chwrda, ni gawd am y inchin dîf, ac tas dîn gylor ffynnyf chwn gynno a rachdoel, agos bîn na costa sinig meddw I gôn I. Tri ocl, takiach dî gynno SEAI. Nish, ta isigam cheir da capenshiv.

0: Aratog ik shishin an tu fasama. Well, kera okil elegon div, diontish le fueva tapa. Is feder lat marshin, the chustish funyav a laidu leshtig the chupla nomade. Anish, nil mission an a yen of dit, nil anumsa, glory and radio. Marshin kurdig SEAI easy wins in nyuv. Will shiv reg. SEAI easy wins, la takia dorieltas naheran.
1: Tá ESB ag athrú conas a gúchtítear an tír seo. Arís. Tríjan línre, luchtia, paiblias, mó an éirin le haid feclí letracha hógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fut na tíre. Gus cuma cá déan tú mar sin. Gaid tú an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie.
2: Is even liam nach nian an tuit jarmet rief er la mor. Is even liam ger feit liam e yna gach ni no e liog li chéle nach tuat a solupa.
3: On cadunas telefiche, beda noch da nien shalad a ta chef os li hiuk. Shnei and li, sokrig de gochar dierach an ish er tvlicense.ie or realtas na heren.
4: Nis fada mwys leis na corachu fes gahin elefi maad y brys brannach y gynch chwyn gymach syd ar y gawr roa ag y gyrra siachtyna agos feile o'n dolin ar bonan syn ysta. Michaelin Bonin o Cúlan agos Georgina ni Cúlan ta syd taki stach gojima ar maad yn cychwyn wyl syb.
5: Cawd, zwein.
4: Tamagama. Ma hosim le tein o waikil ta. Gyrra siachtyna morgu i bynys agos yn feile ar eis ym lian ysdoi ben nora dyn nhw sort afonu ar y feile bag.
5: Nora, tygwyr eis i seis cwpa blina. Agus bhí slo má narán an a cúpla chuirnachéas corc agus céirigh chun a chláir an narán agus tá muid súla chuirnas mar áas chun a bhíh ónis sem léanas a dhéis agus é de cainte ar a chníos mai tí chéirigh sa teala cúnta so bé compartas láidir ar a dúlín an cheapain
4: Anú cúrin te sin leis na mís na fórnia na an taistil?
5: Ó cúrin bé tú na í chun a chéile bé níos mú compartas an níos mú díkas lehen rás agus marsan
4: So will ein rud nu lacky machagi ni shimlian la hay filan doli.
5: Na bauti ni hunchen na flyer sarab be shachin jahinen eki shacht khluk mar be rasi bauti bulis be na bauti ribali de sarni bauti so be gitukitishin spont gut skillen in jahinen la kont eki shacht trono.
4: Shacht be shtur klar un chine mai erlin chin.
5: Se, sneich me shit.
4: Georgina, ta tu hein mar chaihalach ar y gosdim ni anag yn chiedwr?
6: Ta, siwr mi chiedwr ar y gosdim agos chiedwr mae Carla i riof. So, fan ma, ta tanya fe, eis ddech bant am eis ymlaen o.
4: Bwyl.
6: Gwta gwylio'r ffôl mi an, ta anan fe dwcwr ffosion. Sa dwcwr ichi lai, sa da cholwyn a hain tle chiele. Agos om, chyn, la cholwyn a hain tle chiele. Bwyn sa ffyr dwcwr, mar ta cholwyn a gobwyr agos... Tá sad tá mar hampla tá pell nú tá treinna leidir leis na gcóra chuin so bin sé bhíirta chuireach bucht le déb mus an ich cíntáil am cínt.
4: Stoi tu sé cosú le coiste ar bé go mar chaáma dine a bheith plé leis freisin.
6: Tá tá chola dúntach agus sad sé dúcur chola na am áil agus sé gan í é gaineán ach bin sad Bin sé dúchar an sé chun íag a bheith ná na bháin ach tin muid cinnta gúil ar leid le ná na bheith an ar an ithe le haid sad rudaí ránú máach agus gearar din cinnta gúil an de ceir tú chéan gúil drám an an sad a agrú a gert agus gúil drám ceir tú chéan le haid an agrú mar omsa ní bhach mis an an mar hampa na rásaí mar dhéan sin na Flying 15s aíonna ní leon fisam bifuí ach tá fear pucaí maith an leir sin so be sin an aíonna ach nús muthead tá níos mú sí mam sis sa gorchaí so hi cin níos mú faoi a sin sa níos mú ainm ar na réalachaí so le cún dé sa be máin be na naim na chuí heogáil agus
4: Cén ar hosta sib mar sin Georgina Gobber agus a gagrú agus teach le chéile?
5: Mín a fawr ysdai nhw'n bedr rybe mi crinniw sa'r ael tan y trin
4: Se
5: agus Rhaim ddim yn gysonig. Cwbl yn y mahan. Rhaid ddim yn ddim yn nwy eich sy'n ddeir. Yn oes Georgina yn yr sy'n ddeir yn ddara. Ac sy'n cwm yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn

0: agus a jab mór fáiste freisin.
1: Tá farir Tá níor aon duna le dhéire s ví acu go méid te duna chur slaachta chur copa duine.
0: Céad na himachtaí is mú hánís tíí ná mar sin bhíhíil?
2: Sepa mú Olympiastaí go mála chana sport féin, a chrí ná slúna se le gaiiri de fer na garchi, mar a go leor réamóga te céis dechan. Agus na heag sé leis chunta chélas fud ibar said, agus go mómann an tain chrádó go fí níosán, tu go muintir i brean uar bu, said. Ach, sepan go éinach ibig a bit am na garchi hér an dea dúna. Sead sin is múvi slúin, hér an.
0: Cén leigan amach mar sin, tás an gwyl iasgrocht fárig is chulur da gíidr dín, cén leigan amach a fes ar a bhéle?
1: Mar hamplun is an tahína an liola díag ag leawr taréis a sé ag a réalt bé kompurtas púlein agus ag 6 chlog ar trá dólín bé an the flying 15 zain. Ar an desa harang i fichu lá, ag 10 chlog ar maidin bimus ag chlárú ar céf kala haig la hai an iasgrocht fárige. Agus ar an da dúna fichu hianu lá, ag leawr tar si hínig bein na corachí tosí ach ag hínig tu mas gol toigal na hamnachí agus tu mas gerdín cínt go mas tosí a nám le hai na corachí chormach a nám agus mar ta drom taistel o mahampl nus dus bornin o con le chlór, kiri, meo tu mas gerdín cínt le doha nám hort o blei hort waile agus le cúna dé ag seach logs trúna an ichi da dúna be barbecue and expect Bruno to do something so real time expect call in the year le Brian Terry Tarish le Kunze
0: ke de Martine gyr anish khala macht ja sar in gies gedach ke mest har wat
1: tan kostas fichiro at the boat agus bim stogal na hand khi gacht in tashis mod ek kala haig so le Kunze Tarish look shach ni vein fiben Glechar John fra kitar de vod kena chwle de vod.
2: Diachlwg y bys tydw.
0: Diachlwg.
2: Gala hai gyd tygan. No jam. Nala mach a giesg.
0: Mi'n jay joch gyda mi'n mynd i bygyr o'r cynnal efo chwna i yna yr eile sborwch o'r ffyrwyd i'r eisd ymion.
2: Tog sy'n pys am o, gys pys aibri. Wyr sy'n dach Simons, gwmwm o'r nias chrynstio saran. Byn a, tag sy'n dach niarath yn hyllo, gys neres ros y bilen, sy'n gysyn. Fe gyd o'r corach i tach yn nis y gwn, wyr sy'n dach. Mae'ch gies gwych chi'n byd pus ysbryd iawn.
0: Byd dwi'n hynny golyg mach mai?
2: O, pe mi'n hynny.
0: Cyn sort Jerry Chatton fi ag i'r osmwc?
2: Fi siag y des, fi slw mahon, agos cymryd y slodir o'n. Fi siag, yn nhw si chyrw ach dyn elen, yw'n wyl y sed. Fyr yn ychyd nhw i teach diach ond sfod i geisio. Siag y des ecel.
0: Ta siag y des ecel na ffordd nhw cyn si agos y drama o'g?
2: Se, sef ta ffordd yn chi yw gylwyr yn rhywbeth eich hon. Cys fi ffordd yn as, o ffordd yn eich mei o wos chyn, ni. Sa mra o fi ffaint ych o bren.
0: Fi sy'n mwy chyn, yn siach dan rhywbeth fi mwy chwys yn mwy o mel o wyrdd.
2: Fi,
0: fi sy'n siach yn gwaith ffres yn fi, agos y stoi gyda'r eich nes i gyda'r siach yn eisiau bai cywl agos chlwyr dag i ffres yn le claws o'r chwyl eich fele.
1: Ta, be mar dwrs ma, be Brian Terry yn yr ydydd hwnna, agos ni inch ma bregus ni ma kinte ketashte er saharin ach be komtas poolan eglau sheer de hine so be sha in toch la hai jam har chach chenigs la konze fan shit sorel chen la
2: ki shes konte shana ma ye
0: to shana ma ye
2: shana ma ye martan no chen anos klikis ma gan ko hin chen bi far gash khol ma ni na fas kes te khawar ne
0: she
2: so ta sulam
0: ni mo sor fas ko pe rip
2: ma ye giria
0: Tá muid ige tá mar a dearú. Well, bí chan iad a seaach na is gur mí mag is seach a seach. Sinad mai clín banín ó chúlan agus Jordina ní chúlan ó choiste agrithe éile an dólín an sin.

0: chart no ye vile sa chart jek na spidja go dingi gesin your margin nigus na wolas go ye fakhur si rallies be gyor din ye le gesin your margin a wolas go ve vlien mona bolas go be far lenya or boil to studio your margin nigus vere shan cholish shan doing mershin kin wer yarna a rally other nation to go nangal a gantrugi dor ní dhéag seachtú sa seart nó dhéhíle sa seart déag. Mar sin gcódaí a deag goil an chuidi thín a chuidi chuidi trí, WhatsApp 9-8-7, 9-3-2, chuidi chuid a chuidi chuid, nó haig dhéf scáart a chur ar Josie ar Máidín ar 9-7 a ceher a 9-chuid a trí a chín a dó a ceher a ceher. Tú seamad sa chomar náyat a da chíba ní chun chulia a mo chodjart a Máidín wai chíba?
1: Máidín wai, Damien.
0: Tha jas a nám sir wai a chel.
1: It's a jello heel hall.
0: Dan would go for jello shot toggler and pitches now were sugar looking raw that but pitcher you were so good get in sort
1: that.
0: We shine to jazz or fod I guess chas going I guess we should get jazz I guess is kinche we ma canter on the first and you guess the at a tushmari chart and the boyst yegal and the canter of chart and you guess even rare at a hand on you don't a revision we go war on the guess fucking crom I guess to my kinche
1: grist
0: and then you keen you guess got a wall I guess got a fast go much as kinche going in and I'm sure differ war that galore lord in you Kiva Tishkiel gyd i'r nye hart ffrid ar maid yn yw gol eri hi ffogri y nye osio ra boho ag ysgol seirch a bogu ag ysseirch i gyr i as.
1: Ta sian ffyr Damien, jesyn chasbog ni alw cael rechus ar maid yn gyd ap la gyrwyd y gregor o capach an eig sŵ le gent ys y josio cegwr cyrw cwyd dan y hera hi sio yn yw le gafrin y nye. Mae'r sian siad na hera hi ton na gymaid sair parast yn y carigau yn teher Dennis Quinn y gyr i as ar y fi siwgyn agus chwki sair parast y fel a Shani yn teher Rory Brady yn y eich. Nes ta sair parast y chyn casla yn teher Pat Ward la capw mwyr hair parast y champl cronia sy'n y clohon lia lletr Vicky Ward agus na duhari agus tan sair parast y teher y clohon lia yn teher Johnny Moore la fan y hair parast y fel a Shani. Bein teher Vincent Finnegan ata yn y haiart cwnta ysra hyn arlar fwy leher yn y rhaid ahar sy'n hacri y gyn casla agos yn arin môr. Sio eich rôn teher Pat Ward agos bein teher John Ato ata yn y haiart cwnta ysdi yn arin môr fwy leher agol gysra hyn arlar mae'r haiart cwnta agos chwc a un aherau hyn sio fym Damien yr yn unw la jig agos yr yn dara la jig da fi ŵl.
0: Well, bys a symbol agos mae'r dwrtw hyn yn teher Pat Ward yn sy'n gyn casla ro marim Dwi'n bwyr ygyn phobl ond, mae'r sy'n na'r hagen erhyr i'r sio, gos i fi'n dwi'n ygyn na'n ychydig i'ch eich na heri a ta mae cynnsio gyma ar chodan phobl lysyn sgiel lysyn.
1: Ta mae cynnsio gwaol a stoi chi glac yn siad homol ta'r ffordd eich ti bi i'r clac di la saiart. Hwyr agos yn sy'n na'r ta'r sian am ygyn saiart sy'n bogw. Bein cwy ar yw na ie.
0: Sian mwyr y temr, dwi'n mynd i'n mwyl yn ie yn terhau yn yr hagen. Sian, bwc yma jyrei, chi fa Hanna gen bwyd y smw ria wedi'r yn y nyngal, hanna gen siarad y cain y gael y bygau o'r margin i niw. Lorl yn ffasio.
1: Se, Damien, be cwyd cyn jig, cwyd cyn ys ffyd a wedd pleisio'r chat y gyr y cain y gael y bygau ym Lianna, agos si yn cwyn an a hanna gen siarad sy'n cael y bygau yr hot o'chlwg o'r margin. Si'n dar y bwyd pleisio'r jig a hanna gen siarad sy'n cael y bygau ym Lianna, agos mae'r dyrtw. Ta sir y llion y smwr i awa hannig y gyr yn sian agos ba sir ancrys na cael y bygau gyda trinona agos ba bwedi yn sian a tyrch tyrus ar eis y wed sian gyhechau eig sŵle ar ffod na condau nes tan cwyn an yr horys mora gelaid ieg hart ar chost yn y bratyn agos na heron fwy leher agos togwy gefliann yw'n ar chostys cwyd cied 60 million euro agos ta 1300 na hasiad caban yr wed agos ta 3 orlar jeg ari agos ta si 343 meidr yr ad na si nef i bwyd ala hannig si y jirs na cael y bygau sian yn Balmoral agos 1300 fi hi posni ari ari sian agos chwc i cerycain da wed pleisir y jirs na cael y bygau yn mi ŵl ym Lianna agos swesla 1685 pasnir ar bord. Se cyn da wedi pleisio'r hogus y gyr yn mil lwnesa agos swesla 1686 pasnir ar bord. Mae'r sian chonach yr un ta jarafaig sio ar y chantyr agos ar leta a torres rachta ar ffod y chantyr agos ar yn ieligar etiwyl.
0: Gunned out a chiva murder to a gaspena dinish and maram cahish the lay, a huler wasna, you guys are fodna condish at her quercher or lehra exler.
1: I'm sure why.
0: Egling your elephant, of course, I go nigger jazz, fantasia chira, chiva gramila maiga the sock of a ling, or listen to skelty, no yachta or margin.
2: Quigga
0: Tree. When you're a minute, Andy Keever and the hero in the studio show, Margin Jalunia, Andy Tattoo, or a free scale hocklatre, or Margin New and Shaw, or where scale to scale more or Margin?
3: Scale more or Margin, I guess, bigger scale Jarifach, go will unreact into her, like plan al Koska car, rocked and lean resocial to la high posty, fuivon, shave lean jig dish. I guess, Shilam Gwilkeel, Lesh, I guess, Gwashatava to Gadarlin show, Estoka, Igdirus Jacher, Mjower Slanch in the posty, I guess, le bigger, Stoke na pasty show chosen kafad treishach oh have usad na lean resocial to show.
0: Amon a hodge cancer or margin uders prewar in the bratanye te pasty yoga de hen, I guess the chakaran malau or machrin or a German made show, and the orage or margin uders a tahan tush maharagiri seal sawalche avehedia good pasty, yet a chosen o rockradi and teal show, I guess their shot came. La hirach the yenu shin yenu. Ach was your father, ho father la re, ho my nar olum a hodge poest jira di on the men ho shield the fasten na bedra a di in the omlan yet into gulgalor la folum where her merchant misha similar a hodge cancha as lair, I guess, o hodge fuck the free war in the brat in your margin you. Tisha ho solar and draw and curate. Eik na guhain seor fwaist I ogyr na chaktar ar di an tromi ar di fi na golau rei nil an chlaag yna chi eich glan mae'r gol dyni gwni e bod y gyrra mal ar art mae'n dybol tu fiw mwy i'r adaras da li hi sy'n siamra jan o gwl tu sewal che ta dyni e bod y gyrra mal ar art
3: Ta, agos ysdolch ys rodin toch e technoliacht ach nos ein rodela ma winter miw sadas ys droch rod ymach smach tan agos yn rodat hectarlu na gwyl beidr Barriach for Egan, Barriach Alver Ganesh, Barriach Scamal, agus Stuffton Kinash and Tarlu and Aline Risho. Agus Gwashashin, a Curtis Jacker Poshti, Bejago Tromi after Shul, Agus Gwil, Anaka Dini, a Giro and Rodishin, Agus he did kind fween Kosk Show, Agus Gagasha Tarlu, Lishna Poshti Show, Cossant, Mar, Estoka Neil Namorko Lachti, a Giro is Jacker Show. Chorgamexe na realtish more miltach sho temple and down na realach sho a hortus jach chorgamex na more colachti a gleru buganin fragric socialta agus ra cosc achar na leanry sho fachanya pashti fwy shave lean jake dish agus an gweishin ta an colacht fein a glachu an Shasav Gorchor na pasty show chosant.
0: Ta figure ogudin show dun your margin. Octus a do fan yed da fwesti. Octus a do fan yed da fwesti. Adder art mina de ish agus yev liang jeg de ish agusaj linri social te. Bishin figure adder nation te?
3: Shin figure satir show at ta crohi ag cyber safe kids. Agus ta figurella aku agus derin shid gwil ein kachrut dan a pashti bonskola trina kaila fwin maid a ta feki aku erlina. Agus is figure santa suction mar masrodi gwil ein kachrut dan a dini trina kaila ta shakoris jacher miaur slanch in a pashti shin. Agus ein kachrut shin kurigas mata. Troch a fáiste in seo maranga, tá mé de caiintear ochtar néar as an troch sin atá trína chéile faoin méide ecinn siad ar lína. Rud a chiílíon nach féidir leis na páistí sin feimú mars ceart sa lá scola, iad ag mascú le cairde, iad a dhéanna rud na rudaí normálta sa saol, agus caihamuid díru ar sin agus a rá nach bhfuil sin ceart. Mar níor chóir go mbeadh aon páiste trína chéile. Chorgamishid sasta.
0: Well, the farling Rilina and Shin Priwaja Gail Kala Sugar, Jermud Otuama, Majin, why did you yarmage a skirmag the Soctavalin your worst guilty?
4: Martin Mai, August German O'Bruder, K. German O'Timothy, my washer, I'm here in her skull, the Bullsog, and thought O'Bruder at Torrance.
0: Malishkilly, Yermuch, Malishkilly Fushin, Yermuch, Tamakinchigo Welchie into Riven Skelishar, Margin.

0: Mae'r hand plynu ddau gosbo wain Jim McRae a ddau gomwch ydw sbarlig a ddoni. Nil fomwch i gyfon by second son. Ydw mae'n spynu gyd, mae'n punctur gyd, tra caltu gyd. Nil ti gael bach e. Yr is, ddau sy'n gyfon ta'n chanta.
1: Jim planet o gyd hyn, dan jyr yw siart yn ni. Na ta mae gen ti, cyn o fod y glocw bwyrch yn byd o'r plan al hyn la jenu o gyd rafol o stage gyd stage.
0: Wel, dan program yn iwgwm, so ta mi'n gank yr cyn Byddai mae service o'r dynnu, so jes, da dod o jes lwrtl yn y chymwni, bod Jack o'r cor wedi cael ei hefyd o'r stage, gos o'r siag service na byn stwetion, agos byn y stwetion, agos yn sy'n maedyn dy sahar yn dol o'r noc ala, nil i'r cos o'r noc ala, maedyn dy sahar yn ffarnol yn y car ni at nis o'r Wallison. Byn y stwetion, agos ta gyd i greu, agos greu am lian, agos maen ti'n gwylio'r nes ys y man Europe yn sy'n cyfyd yna, ta ond ta cael yw'r un o'r donor ffad, ta hannig ydi eca, Fy'n Snydoni byn Atlantic Drive yn syngen Pobins yn ygyd oedd a siafon i'n breakfast ys hal ys ar eis o'r stage gos a siafon i'n dynia ys ag dyma ar eis gos tras ar eich you know plan at yma hagwyn fwn i'n dyr y siartn so a sgol yn Amsher masyr yn ni'n ti gyd yn grian yr ffad ni'n gyda'r cwpl y cw agos na jaman i'r tiger's cyta yn gwmwn i'n ffasyn bys ydw sbyn ar hart lob sy'n glian ffast yma i'r stage ond yma i'r glian sy'n byn y slwet yn syn so ta Ie, bys am mai.
1: Ta dy sŵl gymorlis, John, a ta siala le ffecil a da hyd sŵl. Gol tu sŵl gymorlis. Gys ta dyn i ond sa symud ni acw gyrsi pela, gys dyn i ylo symud ni acw yn rydy dyffer la. A ta dy chrys ys sy'n rali, ala gys ta mae cyn si sio mae'r gyrra le môr. Da gylio'r dyn i na gol yn rali rys gyla fe ffecianter i dôr.
0: Ie. No, ta sio. Ta jes i e cael sgwyl o dyn o'n haransys gyd i'n, you know, von der Wally Lake hat den hier und das ist gerade hechet gut man han hechet gut mehr hechet der cover da but you know tajes the chomini ekal got hard cornel you know gas to gin skeletaku cuz tajes fast the cover cornel that sluchev is sent you to dini bis dort laden he she's lad as corky as carry as monahan it's been cracky good to the cost of a scene chat avenue is cracky you know jobby orat and cracky goals and You know, ta'n asafir yn sy'n o'n tamai.
1: Ni tamai. Sewel chart mor yma'n hyn y smo goni, Jo, agos cae hi mor yma'n dyn i fa cwyr yma. Mae'r dyrt mae hyn yn resi ar te, gael ydi o watcher y te ar yn y stage yn ni. Ta'n sewel chart ar ffod y bont lof yr hain. Y car ni ffrid sgrwyddi hi mor y tronon y jyrdyn i leth i'r canon agos sy'n o'r ffod. Cae hi yn watcher mor yma'n locht haki ar te. Sy'n yn drama chae hi ysgiel y fa cwyr mor yma agos y fa cwyr yma.
0: Ta'n nod Fehinch on Tom White has a go in the case of the year now because Chiffa to Dini to Tahi Aku at a sports Morgan then you'd be August Johnson from most in the house soon there to all August is just your 10 again the Muir a year now Tess a go in to the year now I like Sawyer to kind of snort what you brought on the Chomani her heart to go to Harvard Chilini her on the suit Saru her on snort snort what you know what you tagged gear the San Rian Mm-hmm. So I get but I saw what you come out.
1: Marshall Joe, but you go Lord Madlatterish, Martin Jaloon, Selin Yemen too, which I could jazz, I guess Martin Sulchier, I had you are in rally and you injured a shart and you, Timogini Galeri were in rally or found the shart and you bay Clara and Hursa by Emil McGee, Bisha Henling, Sahir, Amara, Gasfar Broadul, Coal and Rally. Again, Shovley and Jarna Gasir, Ashiga, Ingidora Reish, Mushin by Emma Lenyamara, Sulugin Lorta Rinch, Cantry Yelle, other Shogas and the Nigas Mudge, a Tarantia draw rally. Joe Tamakinchik, Megalora, Legiri Lorta, and Ashigas, Gamay, Teradolis, Cranio, good digas and the Wagon, no good Labrianti father.
0: Yeah, with Spears more the Emma and Rally of the Shagadin Cantor Show. I guess then you've been Winston to. Factory, I could carny beer, free rock, Chapel of the Shelf, Jesse Decker. Tá Corwyd Dali yn nôl ys ligol i'r el i gynnaam, cos nes ta ffôn boc i gael yna, ta yn Cornel, ta yn y Camry mi, fyd ni'r moran na ffwel i gynnaam sy'n, so ta fawr jes.
1: Cetio wrth ys impactor sy'n dan Lansi a ni ddig siat ys y siart fi ffwl?
0: Green Graff ys y Si Honda i Leslie Ash, ta edrych yn iga. So mi'n cwydjilis, Ar fi ffactri i gael bod awr sy'n cyn y chomwni. So i mi sy'n gwybod ys sy'n eich sort ac sy'n eich ffordd a chomwni sy'n eich ffordd a chomwni sy'n so wedi eich sort cwpl o ffactri dwi. So da cwpl o saith mwyn sy'n fynd y ffactri el. Da gan mai ffas yn rallyretro.com i cyfergus Megan Allen.

0: Tá trí cén go chlocha nhúirt in ismán, crochta ag Andy Downs is límrach ó né. Chroch sé an chloch nhúirt tá tíma go rilic in níláin a tá céad clic sa trí kg. Chloch sé chloch vertle a bhfuil os cían céad trach sa tré kg meachaninte agus mulan chán vrían ar in lán frisin a bhfuil céad 60 kg meachaninte. Cwyr ffôl ty wailer yw yn champion dar yn y lichta ys sianna gyfaes ag antr yn y nilan cwr yn y chohain y glob dar yn y lichta chyn y mara trwy nhw'n nio ag y siacht. Fwyr cwr yn y chohain o'ch glob dar yn y lichta chyn y mara fyr yr yn y heiran bon oed nyr fwyr sy'n can y sar ar y tasanach o lefi y siori sy greif dar yn y lichta 66 kg gychalini fwy chwglen y ddeg glis sy'n mawt y canys gychwmwrtys na chyrnasiwn fyr bon yng Nglasgow na Halaban neu. Sgelt y bos, heis was yn ospedal y band sicwr yng Nghaelia ta Jack Halliday as cwsmeg mors na ffordbacha ach mas y dŵn môr yng Nghaelia o hwchasa. Mae'n yna mae'n Chéla Marie, Bert Wack, yn un garchlon o glon siwyd rysd troffrwch eich yma la gwylta ele. Bes ag o horus i gilyn y mewrna, trwy nhw'n ymarach o'n cwg i gydil awr hys y sê, agos lihyr efer yn y sochri dy o y sê pel rilt yn ymarus na ffyrbacha, dy cedyn yng mewn le, ys cwyr ni eisiau y rilig rilt yn ymarus na ffyrbacha. Yr drogwyn yn gymblahon i hwrt ach ys ffeidr la dyn y sîn tws y hwrt gan agrecht cri, mae hogrin tre da. Was a bidini walle in ein forki walle gus a van babu chan watish as na minna nach maran a California verica la garid. Maran amak Leonard sa van chéle garwak a drafer maurin sa drahar parix na minna a glan chud chumala gwylta ele. Cwyr afran na hanam a sheipal na minna ta dúna a glawr heishan lai ar madin. Agus leisin sin a wil o nirhar gudra nuna.
1: We're going to fall today, she got our kids gone chlor, hug effiki as America, agus as an Iran lefis, go will socru in tiche akub, le zere a horlisha gogus melnisher, la kalis hermus, uskuls, agus le zere a horlisha mak at America a hor at Halifords ni hirania. Agus dúrt idir gáhála he sa Pakistan gúl se a gist an socrú a híniu de híne. Wel tán Comfort, Frank Reedy, senioli mílata agus tailóireachta linn inis. Frank, tán chosaluchta ar gúl marga dinta ar dide, cair da tairólas fúin marga ta dinta?
2: Well, ní ac mwyd copis fós a fanúla, ach ar dús is cartar agar deosgele a nádias a glúifí leis an socrú atá fógrí. Is cosúl gur meanman tiscine a bheithsán idir Israel ar gom leisgele idir an Iráin agus Merica dar nói níle an wainteg Israel leis an socrú se ach nuurt Donald Trump, Gominic, Gunglakan, Israel, Lishna Sokri here, et ha, Dienta, Bele Fekal, Aka Bonu Saka Sherdatan will process on the Nish. And he could you process Gonosklo for Quilus Hormuz, Agus Tussan process Jehina Shahagin, Shino for on Rechach Shah, Siginev, Agus Estoy and Shin, Gabe Kantina, Fuidamalta, Idir. America agus an Iran agus gulioruddi ar y glor aibre over nucleoch darnoi, smacht wanei, cwylas harmwz, ffyrbert agus lennacht leis an glana ma ta mian i an agus rwyddi gan torchin agus darnoi bein Iran is sŵl gymai smacht wanei ordi he agus gymai siad yn an Could you acclimate the arbor to go hid your notion to Mariana Hentirella?
1: Twiddish Gitter Gawil on Liban, Curtis Nord of Sagoento. Ach, is Lej Nahul Israel Sostelish Margot Adenta, there's Eris Landal on Ocean to Israel, been Giver Nahkaha Israel Quilish Margot, because Nahgood should stop Lenavart as Mila to Liban Goodig, my dear Lespela. Tosha Rossi Gominic in Iran, Gagah Liban, a Vesagura, and Nain Warga, a Yinti. Nyabron Margam, or may Israel ask the Cleelish?
2: Shock can go the Keshnagus and the Risky, a one in station Sokrusha. It are winter Israel at a Neti Yesh Farah.

Sconiol. Mae'n siŵr gael sy'n gwrdd i cael nafa yn siŵr nhw'n hyrdd i gael trwy'n jalwyn. Ar mae'n mwyn sy'n ffi yn ei tri o chlwg. Wai mae'n siŵr gael wyffa nwrwys o'n album Sojourns. Sojourn byg a yenw ag yn hen yn siŵr trwy'n yw. Sojourns codi hyn agos yn siŵr hwysiad gyrach da yn sy'n papu polka. Agos eir a ffoel ar yn album cairn Sojourns codi ydo. Agos, ie, ddell mwyd yn siŵr yn o grwbio cael Green Shine. Mae'r dwi'n meddwl siŵr hwyl o ar cham gwerth agos cymbyg jas a chom siŵr hyn tune for Germany. Agos, Is doi and doi is fossa is doi ila fala maaf anna kermahashan na Facebook. Facebook sa guhin Greenshine go gishta agus tana deti amanti alig luetcha inshan. Ma ta tisa edi chaltar mas balda grubi kial tu ma ta ta hiul latar cham chwerch bi jagwal. Quigi hin quigi quigi tri na noja heart to shard noja tri do quigi quig a quigi quig bully for Liam and vi abu a jersha ach nyal manin inta aramanish A jirliam lein trnón a new yeah vi ma jenu tagart an fell inchin agus is kinshu gwerman tarinch chontrachir rui ma jarmad an hiarar ta fanart an ish an hiarar ta fanart an sa chulre la taru na glihi sio an jeru shart nisho na carki an lu galiv agus chiroin agus na glihi tala hamart an jeru shart nisho an sa fell coj a gwe geishat ni a lair j a gwe an fell Ja sé sé smúi tú achar an amanch agus ar an amanch a bhain. Sgarabí, halla sé bhla seot

Os ydych chi'n na mynar. Na mynar da chod ydych gynnau. Mwys ysbwain. Ti'n mwyn teis yn siôn yw. Os ydych chi'n siôn grw am y fraidi. Ti'n siôn grw am y was yn siôn. Sa'n ni ar hwysgart. Ar ydych chi'n gad, siôn chyrym. Ydych chi'n gynnau fe marig ni bariart. Siôn i og o dyfannu.

I og ho davani rum which you could get shortlish in shin agus an tranona shin fado agus wahima jilig the nyant rich let's start what's a good give my gay shortla we my giri follow ma could you enjoy lishin anim na chire anim in chire agus the shogum nash na vini shi do and you ready you should get shortla shin you do some canal of literature Agum, mae gyrru ffordd yma cyn tîr y jymr yn Iarmon yn sy'n trwnon yn ei, wyn sy'n siach dy hun, agos, yn oes yn cydynno i bod hirtio ar re, a ysgosaf gynnyrt yr Curaçao, ac mos as Curaçao, tu gyrtw Corsaw, Corsaw. Mae'n sy'n siarad o fi gerw trasna yn sy'n mwyllysgol, mwyllysgol na, mwyr dwi'n ma'n iel mwyd i'n cwnnw sŵl o'r cydynno gael rhoi la corn soccer yn dôn y harbi, mae'n iel mysio. Ie, mae sefydig mae gyrch yn siarad codd yn y clwyhau a emri yw yn siarad trwy'n ei agos mae'r dweud mae irad a'n iarman irad sydd ddim mor ddyrt yra Curaçao, Curaçao no, Corsaw mor ddyrt sydd hyn ach, ie, tia samol fi mae cans yn siarad ni bolwai y ffast ar yn BBQ barbecue, ar y barbecue agos ddyr eistr lein ffang fe cymwy ceisio padr Padr ydy geisio'r linyn yn eisiau gondau yn y chlair. Ac ydych chi'n siarad yn fi'n BBQ y mwy o gymsyniau ffresin. Ac ydych PC jas y sicin i cocrachd. Yr ffel cwyg womwtio. Ac ydych chi harla. Stacha. Mwyr jymyn gas. Fadr. Efer y hun. Ni heglad yr reg o'r barbecue tom. Mae ta barlu gas cangol chi do. Caia tu fia gwael na gwaelach y wsaj. An charcoal. Yna han doi y wain on. Agus caia tu. Ni heglad o'r ma agus eich o'r gael agus splanca o'r lys agus efe. Caia tu. Caia tu efe galdo ar y leid o'r gyliau y giri e lasu. Sian na chi wala chrac. Sian na chi wala chrac. Ni heglad o'r ma gyjir agus an splank fag sian. Yfrw agus tu sy'r lys. A ysgerbi fi dro hws, ni he dro hws, a dro ieru arts ysgerbi, ni wartw dy hwnnw, sicinie. Bydd yw gydag dy sian ti, bydd yw. Ysgerbi ffadr, sy'n ysgrifennu yn ffarm gymau lata, trinon yn yw. A gwn i gas ydw oran, ffochon yma wac ffyn o mwyl wyrra. Yn taeg, tashtol yr echelon, a adlys yn rank y nocht. Cas le dy hol, dy bel, lys yn grwb y cioel, dy olym do. When you warm a luhar, you warm a luhar. Fun, be my, be munche.

0: Nuilán in Rahedá, Mach Madden an 16 dé go bhí an Warta gáhílagus a fichi cehir, bhí Michael Ball in na Gárda i Meric Gárda ag Rahedá ag an ám. Dúirt an brehef Dara Hayes, nach ra ompar an Gárda Ball ar an lichiú de tíachtas na caidán i taig an Gárda Síochana, ná ag dinna bus a bubl, agus dúirt se go rág sé Niall McEnany ar hífa wuhud le go bhuitse bás. Sigurd Chairwyl Special tenyof garw demnion na prisiwn ar Verc Salmon, triblion na deg agos fyw gwys as asgyl Chil Warren, sy gael warm la clia, y dawdo gynnyrna se imaglw agos bagar ti ergyd ar gwyn y fi togel drwgu agos ar y mwyntyr. Fledol se cyntach freshen as cocaine y fege, o'r hwg se awrdw garele e algo. Gwyr agro se gynnyrna onsi ar hach hailach ffyrele fi tygu gyrwgu. Gwyr wagr se ar yn da hailach agos gwyr a erigy terim agos ari a lege y ffyr se mariolt ar chyrwlacht. Harlon y cyrnau idr na blenta gafile gos y fichu do agos gafile agos y fichu cehir. Chyr tira ar fydda dawn ffald y rifan fogrwg wyl coen tŵ siach an y dianta idr America agos yn Iran le derych arlis y gogeich datrab sy'n mewn erhyr agos le cwylas hyrmwys y ysgol tyr eisht. Ta an coen tŵ effigiwl le sinw sy'n elfeis de hine ach ta dŵlan hwntasach le sarw hanahin sy'n liban yn y mesg a tynnyd ar y cosant y Israel gwyl se gesht ffwrsyn y tira a agal ar dŵlgasan. Dyrtyn thara ergydys Simon Harris gwyl yn realtys y cwymrws na halfwchan y taganion y gonchan osnys ar ddw ochr ar y bwynta o na ni cysiad aibrychia yn rata canach as ardy. Dyrt se ag yn fforum ac namiach dy fi gwyslan fla cleniwf gwaacach ar ddw ar yn figiwr gan rata canach se gynion ni cynta gymach ni smw pael a tŵr dyweleg dyna. Dyrt se freshen gwyl se leacu mach ag y realtys ogoch ni smw a hwyrt gyhaili ergyd y unestw nŵ o chyr y ddeisge. Hogan Taoiseach Michael Martin le fys gyr farlis gyr ag lefel na Europa o chyr i cosg ar na mewn hosial ta gyrgasŵr siachas y lehyd i hwyrt ysdeach yn sio maru tar o gael i ynas ym Mraethyn. Dogyr prif ar yn y Mraethyn y Keir Starmer ar Madyn nach mewch ein lled ag gasŵr y ta ni zogion na sieblion y deg Ws oed y wans es na mewn hosialta o hws na blion y sio hogyn. Fawr yn tŷsioch gwyl yn rwylta sy'n sio i gyr ag ymwch cosg yn tord cain yn nierin, ach dwi'r tre gwyl sŵlega gydwyr yr ysdecha y dyr yn y hiwr ber ffad ag yn om caina. Mary Farrows cyn yn da sgôr y dympis dy wain gyrra chor sy tan ffali sy'n gynnau limni gyrra drifyn dechlog yr eir. Wain droch ordych yw gyhymannu yn chorele, ben os cyn yn lechyd agos goganach fi mar ffasnau rygu agos tygw ag ysbydel limniad le corliau sy'ch ar arab. Begyn corliau sy'ch ar sy'n ysbydel ffresin er fyrt ffasnau rieli fi sygar, chyma. Tigtyr na chwlein wyl bos ar y psyn, tan y gardi y ger y lawrt le dynerbu y chynnig y tîm pwysd y tarlw nŵ y wyl ffisio na gyb gan meid y harla. Agos le sy'n, byfyniad na sgeil ta nosiwnta agos idr nosiwnta wenni gydlaniwf.
1: Nocht na gata dynis a tos nŵ le nocht a deisgirt alia fe gacon am wyna chan. Glacoch le rŵn o'n gorlor Robardo bros na chan e criniw chor le cwnt eich hiri yn niw fe geri gynnelach yn taid y talafiachta bíg agos mara afre hynniw er an gosgata le fada er iasgwch namra dan er mwyd agos go gyd fys gêm filotoch ar bon chon cadonis vradan a hwrt de eisgari na galtachta. In agalaf le slain yn i chahalain don sael o iasiniw dwrt an bros na chanach go gredin se go wil tarach ar vradan sa varaga.
2: Cari si da vre nui an avr an gosga ta aon le sa hefri an anis mar ta tarach ar vradan fiin timpel ta na chorhi an a laadr go wil si daun. Ke gur derin si nach wil si da dol suas na hainte agus glachmid le son nach ni ten hen brodan taas na farigi suas na hainte a ta trolehe anachwyd ico trolehe ar fad agus fydar a chwr yn fylan ar na hysgiri kon leis gael a hwrt eich dach hwnnw a stopa fe heflin o hyn nach ni ffederlo an Milan a chwr yn hysgri dyr eir yn meid trwliw ata a ienydd er na hainte.
1: An cwrlwyr Roberto Brosnachoyn. Tá sé dain henis gur ar a cehar a chlog de saharn is stad a chearalta a gilárna a imre ofer cluhe vauta trí i greif chumorta sínsir caid na hedan idir chiri agus ard vacha agus go greilfer an cluhe ar an góras GAA+. Tán chumar an sgéal hana hen go bhfuil forvór

Last night's fun agus the real of Rio a chwala mae di'n chyn Dust Donnelly agus John Rowe a hynlycan yn chyn Ed yn Biano. Wel, ta bish i'n ywan elen leis trwnnw na uniof agus eu rohyr Leo tan y hant ar yng Nghyter ed y rhaentio agus rhaen cysgybol ac y bardwys agus yn chyn The Mountain Road cawn y chwm Michael Gorman.

Andas, hwalamid aine ilwi yn sy'n ar dŵs agos yn bochal bon a hwalamid Castanier o'r Gneca agos yn y dia hwalamid Martina Brie yn sy'n ed yn fadwig agos sy'n o hafad o'r unig sy'n fi'n tedal The Winding Road agos sy'n Shemi o Dawd fi o'r tynlwg yn sy'n ering y tair agos hwalamid Corn Fipa ar dŵs eca Uncle Dano agos Sean Reeds yn y iesyn agos bani Martina Rugu gondeich ligi a ta sy'n y cwni Hall America le blianta Fand agus sé casa neart ceol hálan sin chu má anú le bheith gobar hall America agus a múna scoile go dtíobhann a bhíonn si. Martina Brí sligeach The Winding Road agus ceol breáil ó hús go deire. Agus éiste muid le tuile a sin tafad seo agus casa sí fúnmáil in iarra seo agus sé Josie McDermott a chum an fúnmáil seo. Lament for a fiddle player.